nsua ese di onim da na fe ye de osore sronko nso atoaso amao enti ba bia obi a fa otwiredua no krata wudie omubia no atwero ho ahasem no number no atwero na je watisu anamao.